0: כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאך אבלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צלב חוקה נקויסה אוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוים חוקה נקוי נאושמן לצעוק שובה לב לינינג עוד אבלי קוקל עוד חוקה נקוי שובה לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלין אחך עוד חוקה נקוי צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלי נבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רלי חונקוטן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סע אכצ'י
1: Triple.